ဒါတော့မမေမေတော့မောင်ကြီးရောဘောတော်ကြာချင်းတော့ဆီကြည့်ကြမှာဆောင်းကြည့်ဆုံးပါတော့ဒီချင်းတွေဒီမိသားစုကြီးတမ်းရဲ့ချင်းရဲ့ဆင်းမဲ့ရဲ့ရှိရှိရဲ့ဒါရဲ့ကြတော့ဘုံမောင်ကြီးကဘုံတော်တော်မေရောဘာကွန်ကြာဒါနာကြစမ်းပါတမ်းကြီးကကြာကြီးချွေးတော်တော့